0: السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام سر، کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟
0: الحمدللہ،
1: بہت ودیا پروگرام، اللہ تعالی صحت تندرستی دے، صحت دے واسطے سانیاں کرے تے
0: واقعی
1: ٹاپک تے آ چکے
0: جی جی،
1: تے میں پکیا پکایا بہ کے مجھے تے او کھانا پسند کرنی ہوں
0: بھائی، یہ تو ہو گیا نہیں، ائی سوال اے بھی تسی کیڑے کیڑے کام کر لیندے ہو، کیڑے کیڑے
1: کام کرنے دا کام صحیح کر لینی ہے نا، او ماہر ہے مکھانے دے تو
0: اچھا کھانا چنگا کھا لیندے ہو، ٹھیک ہو گیا۔ کڑھائی سلائی دی کی پوزیشن ہے؟
1: کڑھائی سلائی، سلائی چ مارا، سلائی کر لینے ہیں، کڑھائی کر لینے ہیں، باقی سارے کم۔
0: اچھا کڑھائی سلائی دی کیڑیاں کیڑیاں قسمیں جے دے وچ تسی تانوں مطلب سمجھدے ہو بھی آئے میں اچھی کر لینے؟
1: سارے کر لے دینے جڑا بھی لب جائے، بس فیس بک تے اے دے تے نیٹ تے ویکھ لو تے او ایزی نال ہو جاندا کر لیندا سب۔
0: ایک کھاون چنگا ہو گیا، ایک سینا چنگا ہو گیا،
1: قربانی
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: کون نے سڑے نال؟
2: عاطف علی نوناری سلا لاہور تو.
0: بسم اللہ نوناری صاحب، کی حال ہے؟
2: الحمدللہ جی، اسا ملتان رہنے ہیں تے ایتھے لاہور کام کرنے ہیں تے
0: کتھاں کرن دے
2: پئے؟ کتھاں کرن سن رہے ہیں؟
0: کتھاں پروگرام کرن دے پئے؟
2: اے جی اسی کام کر رہے ہیں کولا نیکسٹ فیکٹری ہے دینا ناتھ دے نال،
0: اضافہ کرے تے دسو کیڑے کیڑے کام ہیں جے وچ تانوں مہارا تے جڑے کیڑے کیڑے کام کر لیندے ہو؟
2: تے ویلیا بڑی چنگی طرح کھا لینے
0: ہیں، اے تے ہر کوئی کریندا نا، میں وی ایویں کریندا۔
2: ہاں جی ہاں جی،
0: اس تو علاوہ
2: باقی دنیا داری دے کام جی کرنے پوندے نے جی،
0: چل گیا اور دس۔
2: چلو جی، بڑی
0: اوکھی
2: کار لگی ہے، اللہ حافظ۔

0: السلام علیکم. وعلیکم السلام جی.
1: صاحب کی حال ہے؟ خیریت ہے جی؟
0: الحمدللہ جی الحمدللہ. کون بول دے پینے چا میراں تو؟
1: اجاز فریدی.
0: اجاز فریدی چا میراں. کی حال ہے سر جی؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟
1: بڑا پیارا پروگرام ہے اور بہت اچھا ہے.
0: بہت شکریہ بہت شکریہ. اللہ تو سلامت رکھے.
1: بڑا ودیا جی ماشاءاللہ. باقی رہا کام جیڑا لب دے کر
0: تے اون ویسے کیڑے کیڑے کام وچ مہارت ہے تانوں؟ فن تہاڈے کول کیڑے کیڑے؟
1: زیادہ تر اپنی سونی دے کام کری دا بیگم دے. تو نوکر جی ہوئے جی.
0: اوکے گل مک گئی. اللہ اللہ تے خیر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اوکے.